0: уреди такой.
1: Смо едини с безплачним ямством за рабљена возила.
0: 24 месеца у миру. То је то.
2: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti u čakalni vrsti.
3: Ah, kot vedno.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Какавостни решитве за презрачевање.
1: Обичите зрак пика римти пика си.
2: Здеткуле, че брат решу господарство, кметиство, шолство, политко, дружинске односе, прит на веселицо.
3: Денис Аудич представља Јанези 3. Гремо на веселицо.
4: Алеш Новак, Рок Шкарле, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак и Тилен Артач. Нај се туди летос весели децембар зачне смехом и добро веселицо.
5: Позор, у продаји је нова представа за неделјо 6. децембра. Устопнице на Топ Евент и Каси.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radijatori, platišča, akumulatori, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Vraćamo se u Eurospin, jer Matej Mohorić ustopa u odločilne 9 etape s pametno taktiko da si zagotovi čim veće izdjelka u vlasnih blagovnih znamk po niskih cenah. En, dva in trije novi izdjelki so u košarici. Mohorić pa si je s tem že zagotovio zanesljivo zmago. Vlasne blagovne znamke po niskih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo!
10: Po treningu vaše noge govorijo marsikaj, česar na radiju ne smemo predvajati. Zato je tukaj Perskindol Active Classic Gel za lajšanje občutka bolečine v mišicah in sklepih. Perskindol, da bodo noge manj preklinjale. Izdelek je medicinski pripomoček.
11: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-06. Ničest.
12: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.